0: 好多料，即係好多香料，我哋煮唔翻嘅。你打開佢個櫃咧，全部係香料嚟嘅。跟住我咖喱我都有啊，咁咯。我哋嗰啲咖喱，
1: 咖喱包啊，
2: 一磚啊，
0: 咪一劈，咪一劈咖喱粉嗰啲咯。係啊，
1: 黃色一劈，
0: 唔係黃色一劈咯。
1: 佢會唔會秒你嘅咧？如果你攞呢啲咖喱粉出嚟，
0: 誒唔會嘅，因為佢唔會俾有機會你煮咖喱。
2: 佢嗱，我哋會俾機會你煮，因為佢一定會做煮嗰、那個。
0: 係啦，然後跟住好啦，非洲人就整咩？非洲人就整非洲雞。哇，佢啲雞真係好鬼好食㗎。你想食乜嘢？随便出声啦，
1: 但我唔会煮嘅。
0: 佢哋个个都话异口同声话，唔该你整春卷同埋 sweet and sour 啊。
1: 哎呀，
3: 同呢首歌一样啊，陈迪康《伤心的小 Harry》啊。